0: Piajin yepobe. Dera piatiki ona dekin nazi bo nongwa chene ngachi gyagarbo mila gyale nyung nyung midi tsugi di yepobe. In rung kongi ke pochi odem ngachi gyagarbe ki rikjung tsulo laptegi mi yen tsulo shamten tsu pia yepobe. Kongi tenlo di tenlo lobin mekembe korangi ro di lo audio recording le yu digi to digi nyen digi di lo labjang di tsu piajin bo ekembe. Nyi champi imi di tsu ngachagi mukulaya ki ngachigi tamdi chu zipo nongwa chu no ti thangbu le ngachagi mukulaya labi gondi tamdi chu ke puchi hako chu shi yin. Dera piyatiki tu thangbu le kongi tamji ta yuji ngachakan piyaja yepo labdiki taring nga semki tam lerim di nasha lengi di chu nyamchigi shu shi yin. Di ye kongi root breeze labdiki. Root breeze labkindi kanyi shubha chu no de kongi lam di chu mesa lam ta sampo di chu tashigi odi inkem. Di lam da sampo di lo khongi tapi gi ten lo di ting song gi kik shing le yu digi kik le yu digi tam di zu ke po chi zo digi ode di pya digi lo le lo nyim le nyim pya digi khongi zo jin po ye po be ode lo zo digi toto ngachi gi gyagar we gi rik jung gi ten le khongi tui tang bu le toto so digi jik tam jik ne digi ya ge po be toto di lo ngacha gi UNESCO World Heritage Site Network na shala luki gi ten lo ngacha gi shuwa chi pija ye po yin charu di Toto di climate change di piatigi, Yalani Namshi, Gurjin, Epigi, Kap di piatigi, di root breeze di Tulake, Puchi, Akin di Tso, Tengin, Yu Epobe, Tizon, Nachiki, Chitso, Nashala, Demia, Mi Epobe, di root breeze di Tulo, Hongi, Sunkyo, Piatigi, Ta, Lakperki, Toto root breeze, Odizu Kana, Kana, Epo, Sampo, Odizu Yenlezo, Epigi, Sampo, di Tulo, Hongi, Sunkyo, Ta, Hongi, Kyonga, Kapshigi, Yu di Tsuya, Piaja, Ekembe, Demro Piatigi, Hongi, Yi, Nasha, Chitso, Nasha, Midi Tsugi, Dideme ki sunkyo piashiki kongi yen lendegi toto yi kyaga kiku nasha toto dideme ki sampo yaleni root breeze di gyado kechi lako toto midizugi tongjakti yebobe toto chokpo damando chichi chungchung chokpo di chugi zo digi di root breeze yaleni sampo di lo tingchigi ecosystem nyamji kate di di lo ni di jak chupigi kongi odem tapsi di chu tendi ya yebobe lengi di chugi kenoto duchi logi holi ki nasha di yaleni kong holi bar laki toto patma award thobobe di sulre di thob gobe gyumchen di khongi di root breeze di lo sungkyo phyabe ki thenlo yaleni kho ki sungkyo phya jakse ki thenlo di charji di yaleni di sulre di thob chubobe khongi thoto so te gi di sampo di lo ngapchule la ko odem so te gi khongi sungkyo phya te gi yak chu ye pobe lengye di chu ki pharna sha dem root breeze ta di de me gi sampo di chu ji ponang wa chano ngachalo social media le yu te gi di ki par de so ngachalo tembo na lap te gi nga shuwa phishin ni champi yeme de chu nga cha gi thi atara yi tha chondi de chu changda ya ko lap de gi nga cha shuwa phi do ta tam de chu kyap to yim ti zan lengge de chu gi pha phan na sha mi dem chu nyam chi ya jel she yi nga cha gi mi odi chu lo changda ya ki gi tam de chu kya ba chen khon lap ti mi nyem bo ta tam odi lo khong gi khe mi lem bo be mi ding zong de chu di na sha mi mang bu ji gi rang gi kim de chu lo ta pha chu gi chi chu na sha ton tha kor de chu lo ke bo ji changda phya she gi then lo tha kor na সাদে খংকি সেম আচি নিউ জি চুক্তবে তেজদি শোর না সা আচি পড়না সাদে দেবে কি তাম লেম চি জিকটা চি মধ্যপ্রদেশ লে হইয়া এ পই দি না সা খাই শুবা জনদে খংকি করল অনা ভুম দি চুগি করল নাগি থোতি লেপতির সেম গটা চুঞ্জে ভুম অদি চুগি অনা এ পিগি কিকশু থা ডামন্ড ওয়ে কি বটল দি চু থা অদেম কে পো কিকি বটল দি চু ল খংকি তেন দে কি থিংসং কি ইকো ব্রিক লাপতে গে ইয়ালেনি থিংসং থুইসি দি কি ডামন্ড yu di zu na xia chale di zu lukobe nyi chambi yumi di zu nga lo charu di zu gi ke po chi higi di zu tongbo yin di chi gi na xia di ganesh tungkar ki tuiten je kor lo sungja ye po yin ingyu da tarung ganesh ki tuiten di dhombe ki tuichi ke po chi ye po yin di zon di lo toto le ra tam kyab gubo di lep di ra ke chita chi ye po yin kambia shubha chano ganesh ki tuiten odi na xia ganesh ki ke po chi chi chi chung chung kuda di zu zo shen yin nga lingge di zu lo shubha khan pishin shubha chano di kuda di zu khaju chu chu nga ngachi yagar wi ki sale ro yale ni damando wi ki chala le manzo pya ti ki sai ki sakung le ro ten di ki zo na shu shin ngachi ki i thakor ta kim gi phasu na sha khaju chu chu ngachi ki sai ki le ro ngachi ki ganesh ki kuda de chu zo ti ki lenge de chu gi di sho na cha ti ten sung bo no la ti gi shu do i di pya be kap so tam ji khan ten shi shu ba chu no de ngacha gi chi chi chung chung odem kunda de chu zo ti gi phasu zo be kap so de tam ji de ngachi vocal for local yale ni ngachi i le ro thembe ki thengkong ji thengko lap ti gi ngazo shu do i di tam di pya ti gi ngacha thi atan ra ngacha gi sim shu nang go po tha mi di chu lo ngacha gi di gi gor lo ngacha khon lo ya khyap da phi go charu de chu ngacha i lem zo be ki then lo tha i zik ta zo be ki then lo ngacha mi mang di chu di chik thing go po de lep ti ra ki chi ta chi then je i da i na sha yar gi ki then lo ngacha yo chung chung chung chung yo de chu rap rup khyap ti gi phya ba chen ngachi i na sha yar gi lam no jo thakchi i de ra pya te gi ngachi i na sha yar ge lam yu le ngachi i yan yur ba then jing ju shin yi odi pya che pya te lengge de chu ge i ge then lo yar ge ge lam ge then lo cha le chi chi chung chung no bo no la te nga shu shin yi da la par ge i yar ge ge then lo cha le no de mi yen lo ya sem shuk no bo no shu shin yi de ra pya te ge ta to to ngachi ge cha chu de chu pha pe ge de chen yi lengge de chu lo chik shu ba chi yi ka ji chu chu nam le pha pe ge cha chu de chu ngacha ki sung kyo pya go di ngacha catch the rain lap chen ya le ne ngacha nam kha le lum bi ge chu de chu lo sung kyo pya te yago lap te lengge de chu lo ngi ge chale shu wa yi lok ti ro pha mi da wa na sha je bi ki ri wa jak te tharing ki sem ki tam le rim na ro jak shen yi lengge tham je a ta thu ki ta ju pon lap te shu do yi thu ji chi tho tho song sing ki lengge de chu gi yagar ki si len ku jap narendra modi chho gi tha so tho pa rang ki sem ki tam le rim di sung ye po de den jong lo ke gi tho na sha phap ti gi phi wa yi le rim di thang yam chi nga chi den jong so pe pangin min tu le rim khyap da di na ro jak ki ge na wa shu do yi nga chi lung te kha ga tu gi chu je khol lo then ji ina tho tho fi sam ji chu je thu ndung rap du ge tha sing ge leng ge di su gi a chim ji yap le kel sa de li le yu ti gi tharing ni me go ju gi ne chi hindi ke na sha sem na she yi nga le rim di le gom shu do yi thu ji chi
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। यह भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेभको 213.67 मिटर तदनुसार 1,404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई 103 MHz एफएम कञ्चनजंघा एवं न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम कानूनी कुरा।